лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Светот на Биби. Ајде на училиште.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Светот на Биби. Ајде на училиште.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Програма на Радио Губамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Светот на Биби. Ајде на училиште.

Добро утро и среќен почеток на септември. Денес е 1 септември, 244 ден во годината, остануваат уште точно 121 ден до крајот на 2026. Денеска е посебен ден за учениците, враќање во училишните клупи. За најмладите првачиња ова е ден на возбуда, за родителите ден на гордост, а за наставниците, професорите нов предизвик и инспирација. Интересно е што 1 септември во многу земји е познат како ден на знаењето, а кај нас кога се поврзува со почетокот на учебната година. Некој месец и ова учебна година почнат со многу енергија, насмевки, успех и секако со песна. До пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

1. септември секогаш е символ на нови почетоци, календарски уште е лето, ни остануваат 22 летни денови до есента, но за многумина дена значи нешто повеќе, почеток на новата учебна година. На улиците веќе има повеќе собраке, патеките до училиштата се полни со деца со ранци и насмевки, па затоа возете внимателно, безбедноста нека биде на највисоко можно ниво. Сега да се подсетиме на една култна песна, насловната од сериалот Бушева азбука. Музиката е на Лепи Сол, изведува Ана Костовска.

Хубав, возбудлив, среќен ден пред нас. Утрово мириса на нов почеток, нови книги, нови другарства, нови предизвици. И токму тоа е убавината на 1 септември, можност да започнеме одново. За едни тоа е образовниот пат, за други нови работни предизвици, за трети време да се насочат кон лични цели. И да не заборавиме, учењето не е само за децата, тоа е процес што трае цел живот. Па затоа денес, додека ги испраќаме нашите ученици во новото поглавје, да си видиме ние дека ќе продолжиме да учиме, да растеме и да сонуваме. Сите сме еднакви, 5+ фамилија во следните минути на Бубамар.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

прв септемвриски вторник, ден кога не очекува сончево и топло време со мала домирана локална облачност, наместа ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува слаб домирен ветер од северен правец. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од промелив правец и повторно високи температури. Максималната која што очекуваме денес до 38 степени. За

1. септември повторно ќе донесе топлина и тоа, како што кажавме, до 38 степени. Денес училишните дворови повторно оживуваат, времето не подсетува дека летото се уште е тука и со топол дух ја отвора новата учебна година. Вие задржите го позитивниот дух на стартот на учебната година, еден од повозбудливите денови во годината, што за учениците, за родителите, а и за целиот образовен систем. Уште еднаш, среќно!

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Сребрени улици утрински на Бубамари, додека дел од вас се на пат кон работа, дел ги придржуваат своите деца до училиште, упатуваме важен апел. Имено, секој учесник во сообраќајот, особено во близина на училишта и градинки, треба да биде внимателен и предпазлив, возачите да почитуваат брзината и да обрнат внимание на најмалите учесници, родители и наставници, редовно подсетувајте ги децата на основните правила за безбедно движење, пешачки премини, светлосни сигнали и внимателност при стапнување на улица, а и самите дечиња внимателно на патот и будно следете околината. Да бидеме сите внимателни и трпеливи, заедно можеме да обезбедиме безбеден и радосен училишен ден за сите, секој ден. Сега да го слушнеме и Владко Стефановски на вашето омилено радио, Радио Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара Хит.

заврши големиот одмор или летниот распуст. 1. септември е посебен ден за илјадници семејства низ Македонија. Денес започнува новата учебна година, училиштата повторно ги отвораат своите врати за учениците. За околу 14.500 деца, денешниот ден е може би еден од најважните досега, нивниот прв ден во училиште. Нови ранци, нови тетрадки, малку возбуда, малку трема и сигурно многу фотографии за спомен. На сите првачиња им посакуваме храбар прв чекор, многу нови другарства и убави училишни денови. А на родителите, малку помалку грижа кога ќе ги оставите пред училишната врата. Сите ние еднаш сме го направиле тој прв чекор. Уште еднаш среќен почеток на новата учебна година.

0: Заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
0: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
4: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk

Вака звуча Симон и Лара Трпчевски на Златна Бубамара на популярноста 2022 година. Денешната утринска програма е исполнета со најбавите песни кои што не враќаат на едно прекрасно време. Денес започнува уште една учебна година, некој денес прв па држи буквар, некој започнува средно, некој матурант и размислува како понатаму, некој родител утрово едва ги задржал слозите, а некој наставник повторно ги отвара вратите од училницата. 1 септември секогаш не подсетува дека животот оди во поглавја и дека секое ново поглавје започнува со еден мал чекор. На сите ученици среќно, на родителите трпение, на наставниците инспирација и на сите заедно една убава, мирна и успешна учебна година. Сега, Гуши Бац, Мијата, Космонаутко и Златно славече на Бубамара.

0: да соза. Секое дете детство да има Ристо Самарджиев е златно славеќе досега на Бубамара. Инако најновите анализи вела дека првиот училишен ден е голема психолошка и социјална транзиција, така се опишува. Детето не се приспособува само на нова училница, туку и на нов ритам, правила, луѓе и очекувања. Затоа е сосем нормално едно дете истовремено да биде и возбудено и така помалку нервозно. Што уште истраживме на оваа тема, 1 септември ученици, ќе слушнете за некоја минута.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.

Игор Чампазов и децата од Дајте музика на 25 минути до 9. За почетокот на новата учебна година има еден интересен податок од науката. Голема анализа која опфатила 82 истражувања и повеќе од 208.000 ученици покажала дека чувството дека припаѓаш во училиштето е поврзано со поголема мотивација, самодоверба и ангажираност. Што значи тоа? Дека понекогаш на детето не му треба ништо спектакуларно, доволно да има другар со кого ќе седи, наставник кој што ќе му каже браво и чувство дека некако му е убаво да дојде. И може би тоа е една од најбавите работи што можеме да им ги посакаме на учениците денес, да имаат свое место, свој луѓе и причина секое утро да сакаат да трнат на училиште. И дали веќе се запознавте, дали имате некоја Наташа од 3-3? Ја слушаме во продолжение токму таа песна.

по 1, 2, 3 бајага или дел од актуелностите. Новата учебна година денеска започна за околу 238.000 ученици во основните и средните училишта низ Македонија. Од нив 174.000 се основци, 64.000 средношколци, а за прв пат во училишните клупи седнаа 14.952 првачиња. Наставата за сите ученици ќе трае до 10 јуни, додека матурантите ќе завршат учебната година на 17 мај. И дали овој час може да помине без Никола? Никола, секако не.

0: Јована, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Како ли јас да пораснам песна од 93-та година? Навистина се подсетивме на едни убави времења и сега прашање, дали се уште се дружите со некого од училишните денови? Интересно е што едно поново истражување кое е следало околу 2000 млади луѓе од средно училиште до периодот по матурирањето, покажало дека многу пријателства природно се менуваат кога завршува училиштето, но дел остануваат. И може би токму затоа оние луѓе со кои денес се дружиме од училишните денови не се толку посебни. Тие не знале пред факултетот, пред работата, сериозниот живот и сите овие денешни обврски. Со нив не мора многу да објаснуваш кои си тие, паметот кој си бил. Јајде сега да се подсетиме, дали се уште имате другар или другарка од основно или средно училиште со кого редовно се слушате? Верувам да. Ние сега ве подсетуваме на уште еден детски хит. Сакам пола убава.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Училишното звонче денеска го значи стартот на новата учебна година за 238.000 ученици. За прв пат во училишните клупи ќе седнат скоро 15.000 првачиња за околу 3.000 помалку од лани. Сите учебници се доставени и веднаш може да бидат поделени, уверува Министерката за образование Весна Јаневска. Вкупно 26 пожари на отворен простор биле регистрирани во периодот од 31 август до утрово до 7 часот и 30 минути, информира Центарот за управување со кризи. Од нив 20 се целосно изгаснати, 4 се ставени под контрола, додека 2 пожари натаму се активни. Од изутринава стартуваше градскиот воз на релацијата Зеленикова железничка станица Скопје. Ке се обраќа 8 пати дневно во двата правца, според најавите патувањето ке трае околу 25 минути. Бројот на жртви во поплавите што ги погодија Непал и Кина надмина 1000, потврдија властите. Во исто време спасувачките екипи се обидуваат да стигнат до областите што останаа изолирани поради поплави или изгање на земиштето. И времето денеска сончево и топло со мала домирена локална облачност, на места ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 37 степени. Во Скопје денес се очекува сончево и топло време со мала домирена облачност, според најавата ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, а максималната температура ќе достигне до 37 степени.
2: Бубамара хит.
1: Светот на Биби. Ајде на училиште.

Јаков Јозиновиќ и Јасно Злутиќ ги слушавме до сега на Бумара. Ние на стартот на овој час повторно ќе апелираме за безбедно и внимателно возење. Со почетокот на наставата улиците повторно се исполнете со ученици, затоа сите имаме заедничка одговорност, нивната безбедност. За возачите апел, намалете брзината и бидете особено внимателни во близина на училиштата и пешачките примени. За родителите, разговарајте со децата и научите ги на правилно и безбедно однесување во сообраќајот. Ученици, внимавајте, не брзајте и секогаш почитувајте ги сообраќајните правила. Заедно можеме да направиме секое дете безбедно да стигне до училиште и безбедно да се врати дома.

За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.

Александра Радовиќ ја слушавме до сега, ова е незиниот последен сингл из Пет мили жила. Викен 25 минути по 9. Овде ку се подготовка дека и во наредните денови времето ќе биде сончево и топло со мала домирена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локална нестабилност, што ќе биде поизразена утре и во четврток, кога процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен ветер, порен дожд, грмежи и услови за појава на град. Во петок и за време на викендот ќе биде сончево и топло со мала домирена облачност и максимална температура до 35 степени.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 1 септември, низ музичката историја се случија следнива настани. 1952-та. Атлантик Рекордс на денешен ден го превземаа договорот на Рей Чарлс од Swing Time Records, каде тој снимаше песни во ист стил како Нет Кин Кол и Чарлс Браун. 1956-та. Елвис Присли се искачи на втората позиција на американската сингл листа со песната

1967-та на денешен ден, Дејвид Боуви го издаде синглот Love You Till Tuesday. Песната не успеа да се пробие на некоја топ листа. 1967-та, членовите на Beatles се одржаа состанок во Лондон во куќата на Пол Маккартни да одлучат за нивниот следен чекор по смртта на нивниот менеджер Брајан Епстейн. 1974-та, The Osmonds се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Love Me For A Reason, единствениот број 1 за групата. Подоцна, во 1994 година, оваа песна стана број 2 сингл на истата топ листа за Boyzone.

1977-та. Блонди заедно со поранешната Playboy зајачица Дебра Хари на денешен ден го потпишаа нивниот прв договор со поголема музичка компанија Crystalis Records. 1979-та на денешен ден U2 ја издадоа нивната прва песна насловена U2-3. 1984-та, по 25 годишна музичка кариера, Тина Тарнер на денешен ден го забележа низиниот прв соло бројден сингл во Америка со песната What's Love?

1986 на денешен ден. Меднес го објавија своето разединување. Бендот до тогаш постигна преку 20 топ 40 синглови во Британија, вклучувајќи го број 1 хитот House of Fun. Тие повторно се реобединија во 1992 и потоа уште еднаш во 1999 година. 1947 на денешен ден, 1 септември, роден е Бери Гиб, пејач, композитор, продуцент и член на легендарните Bee Gees, се подсетуваме на нивната Stayin' Alive, хит од 1977 година.

Emergency paging Dr. Beat. Emergency. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 1. септември 1957 година, родена е пеачката и актерка Глорија Естефан, еве со Dr. Beat, британски број 6 сингл од 1984 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Се подсетивме и на Владо Јаневски и Чаирска романтика. Овде информација дека од 4 до 8 септември во паркот Авионче во Скопски аеродром ќе се одржи второто издание на фестивалот на улична храна Аеро Стрит Фуд Фестивал. Во текот на 5 вечери ќе има гастрономска понуда, музика во живо, диджеј сетови, надпривари и забавна програма, а финалето ќе биде во знакот на Владо Јаневски.

По Ареа во продолжение на Бубамара ќе слушнеме и нова песна. Станува збор за најновата на Бива Додева, песна од пејана на Охрид Фест Охридски Тробадури. Истата е насловена Ти си мојот мир. Да слушнеме Бива Додева премиерно со незината најнова песна.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Еден од најдобрите тенисери во историјата Новак Џокович по повеќе од една деценија повторно ќе настапи во Пекинг на турнирот каде што во минатото постави неверојатна статистика. Во 6 настапи во Пекинг Џокович освои 6 титули со вкупен биланс од 29 победи и 1 пораз. На турнирот триумфираше во 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 година. Последниот настап во Пекинг му беше во 2015 година кога во финалето убедливо го совлада Рафал Надал со 6-2, 6-2. Македонскиот ракометен тим Алкалоид повторно славеше против Ловкен и тоа овој пат со 40-29 за втора победа во регионалната лига. Репрезентацијата на Србија оствари голема победа во квалификациите на светското кошаркарско првенство 2027 година, откако на гостувањето во Пезаро е совлада Италија со 76-64.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часот 13 минути, освен што денес стартува новата учебна година, што би рекла младината 6-7-2026-2027. Пред нас денов е значен, посебно кога е културата и забавата во прашања. Еден од најголимите светски тенори на сите времења, Хозе Карерас, ке настапи вечерва во Скопје на голем музички настан заедно со Миле Кузмановски, Сузана Спасовска, Наум Петрски, Мајо Жаглиевска, Каролина Калиопи, Владко Стефановски, Ана Игор Дурловски, Дешире Амити Карлиу во придружба на Македонската филхармонија. Настанот ќе се одржи на площад Македонија со почеток во 20 часот и ќе биде бесплатен и отворен за сите граѓани како дел од програмата за одбележување 35 години независност на Македонија.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна отарија.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Радио Бубамај.

И еве уште неколку детали околу вечерашниот настан, кој е дел од програмата за одбележување 35 години независност на Македонија. Концертот ќе биде поделен во два музички сегменти. Во првиот дел имате можност да проследите специално осмислен концерт со македонските музички звезди, повеќе од 60 првни музичари од македонската филхармонија. Вториот дел од вечерта му припаѓа на Хозе Карерас и неговиот безвременски светски репертуар заедно со македонската филхармонија. А утре, 2 септември, најдоброто од Македонија продолжува во Скопје на платото на Теарена. Ние во следните минути го слушаме токму Карерас.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Не знам дали сте знаеле, но по многу нешта е значаен 1. септември. Денес рековме за многу деца започнува новата учебна година, ново поглавје исполнето со знаење, пријателство, предизвици и убави спомени. Денес се одбележува и светскиот ден на пишувањето писма. Може би некој ќе праша кој тоа денес пишува писма. Може би има нешто убаво тоа што токму на денот посветен на знаењето се подсетуваме и на моќта на напишање збор, затоа што технологијата ни возможи да бидеме побрзи, но хартијата не учи да бидеме дефинитивно многу повнимателни. 1. септември, ден на знаењето, новите почетоци и убавите пораки.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
11: Бубамара. Мерна станица. 102.02.

веќе 4 минути до 11 часот. Верувам дека првиот училишен час е поминат скоро за сите. И ајде сега да провериме каква е атмосферата, дали имаме среќни првачиња, среќни ученици, возбудени родители, нови другарства. Едно е евидентно, многу фотографии на социјалните мрежи, што сигурно ден ден ке разбудат, веројатно, убави спомени за сите.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Светот на Биби. Ајде на училиште.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Никој не може да биде паметен на празен стомак. Џорџ Елиот. Паметниот попушта, каква жална вистина која го втемелува владењето на глупавоста. Ебнер Ешенбах. Паметен човек ќе научи 10 нешта, а верува во едно. Будалата ќе научи едно нешто, а верува дека знае 10. Кинеска поговорка.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

И кога веќе отвораме нов месец, ајде да ги поздравиме овде сите кои што денес слават роденден или до крајот на септември. Какви се луѓето родени во овој месец? За нив се вели дека се организирани, уредни, интелигентни, скромни и логични, имаат одлично око за детали и се многу комуникативни, не сакаат да носат одлуки на брзина, прво добро размислуваат, а потоа делуваат. И што е најважно, не остануваат само на планови, туку знаат и да ги притворат своите идеи во дела. Среќен роденден до сите вас кои што славите месецов.

0: Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Adieu.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

со убав динамичен брз ритм ги минуваме последните минути од денешното дружење за 1 септември, вторник ден. Изминатите денови најавувавме, а сега и официјално. Градскиот воз започна да се обраќа денеска на првата од трите предвидени линии, тоа Зеленикова, Ново Зеленикова, Решени, Јане Сандански, Драчево, Лисиче и Нова железничка станица Скопје. Патем, денеска возењето е бесплатно.

Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

Полека на сигурно го заокружуваме овој прв училишен ден. Ден исполнет со возбуда, насмевки, први впечатоци и сигурно многу приказни што денес ке се раскажуваат посебно по дома. За некои деца ова беше прв чекор во едно ново поглавје, за други само ново продолжение на нивната училишна приказна. На сите уште значи посакуваме да бидете успешни, денот да ви стартува и минува со песна. Бубамара е тука за вас постојано.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Папироти.мк.

7 минути до 12 часот и да, веќе сме на самиот крај од денешното наше дружење. Останува овде да ве поздравиме, да ви посакаме секако убав устат околу овој ден, да бидете и со втората смена на Бубамара по 14 часот. Првиот ден за учениците помина, пред нив е цела една година полна со нови приказни. Срекна уште еднаш, ние се слушаме повторно утре по 7. Секоја добра. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Околу 238.000 ученици, од кои 174.000 во основното и 64.000 во средното образование, денеска започна учебната 2026-2027 година. Наставата ќе трае до 10. јуни 2027 година, додека за матурантите учебната година завршува на 17. мај. Зимскиот распуст ќе трае од 31. декември до 21. јануари. Данила Димовска денеска официјално ја презеде функцијата председателка на Основниот кривичен суд Скопје, откако пресудскиот совет даде сечена изјава. Албанскиот премиер Еди Рама објави дека првите 20 училишта во Тирана се опремени со интелигентни камери како дел од процесот насочен кон зајакнување на безбедноста во образовните институции низ целата земја. Во масовен руски напад со ракети, дронови врз Киев и други украински градови загинаа 12 лица. Уништено е железничко депо, Европската унија разгледува понатамошната поддршка за Украина. И времето денеска сончево и топло со мала домирена локална облачност, наместа има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 37 степени. Во Скопје се очекува сончево и топло време со мала домирена облачност, според најавата ќе дува слаб домирен ветер од променлив правец и максималната температура ќе достигне до 37 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
9: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Светот на Биби. Ајде на училиште.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Радио Бубамара.

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Papiroti.mk

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. lcollect.mk.
2: Бубамаре

Добар ден, пријатели, ова е нашето, се надевам, заедничко попладне среде, денешниот 1. септември. На самиот почеток, срекен 1. септември, онака со ништо неповрзано, освен со добрата желба за убав ден и за успешен старт на новиот месец. Влеговме во 9. месец, па се што може да се роди, нели? Со вас попладнево во потрага по Филгут Амбиент на Радио Бубамара се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
8: Бубамара радио.

Денешниот вторник е првиот ден на месецот септември, 244 ден на годината и 73 ден на летото. На основците и средношколците им почна новата учебна година. Околу 238.000 ученици се вратија во училишните клупи. Срекна нова учебна година, деца. Научете како да бидете подобри од нас.

На денешниот прв училишен ден учениците дојдоа и си заминаа од училиште со нови учебници, евентуално со распоред на часовите. Политичарите се појавија во училишните дворови и испратија пораки пред се до првачињата. Нека ви биде знаењето патока с кон иднината, им порача премиерот Мицковски. Нема подобра инвестиција од онаа во знаењето, им порача председателката Гордана Силјановска-Давкова. А кога ќе пораснат, ќе научат дека инвестиција значи всушност вложување. Министерката за образование Јаневска пак испрати порака со поширок хоризонт. Првачињата, освен што ќе бараат да стекнат знаење, да побараат да стекнат братчи и сестриче. Ете така започна школската година. А сега ние го продолжуваме нашето радио попладне. Ние инвестираме во расположение и настојуваме заедно да го стекнеме и одржиме. Како патока с кон иднината?

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Септември денес започна, пријатели, исто така со високи температури, но според сите прогнози би требало да издише малку по првата недела од своето трајање. Температурите во целата земја се веќе над 30 степен, а ке достигнат денеска и до 37. Некаде е можна и локална нестабилност со дожд, но сигурно е дека секаде ќе биде и топло и возбудливо поради првосептемвриските вибрации што ги носи денешниот ден.

Еве а сега и прогнозата за нашата попладневна радиотура ќе биде распеано и весело цел ден, а во попладневните часови кога надворешната температура ќе го достигне својот максимум, ние ќе продолжиме да ја чуваме заедно стекнатата микроклима на добри вибрации и фино расположение.

Ја слушате втората смена на вашето радио Буба Мара во попладнето на денешниот вторник, 1 септември. Ова е, пријатели, 244-тиот ден во годината. До незиниот крај преостануваат уште 121 ден. Што значи, ја отворивме третата последна третина на годината. Знаевте ли дека 1 септември е официјален почеток на метеоролошката есен, она што се пресметува по поедноставната формула 12 месеци 4 годишни доба. Според другата астрономска пресметка, есента ќе пристигне по 22 дена на 23 септември. Според моите пресметки, додека температурата го гази и го надминува 30-тиот степен, лето е и жешко е.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
6: Бубамара on the air.

Денов што започна со возбудата поради стартот на новата учебна година ќе заврши исто така со возбуда, но поради вечерашниот настап на Хозе Карерас на градскиот поштат во Скопје. Сушност, концертот е концепцијски чудна спојка на домашни изведувачи, меѓу кои има оперски пеачи, поп, рок и фолк звезди во првиот дел и настап на светски познатиот каталонски тенор во вториот дел. Концертот отворен за масовна публика и бесплатен е една од содржините за одбележување на 35 годишнината од независноста на Македонија.

Ке провериме вечерва, пријатели, како ќе функционира оваа необична компилацијска програма. Дозволете ми малку креативен сумнеш, седно што сите се врвни музичари во својот домен. Сме ги слушале и Сузана Спасовска, и Каролина, и Калиопи, и Маја Оджаклиевска, и Владко Стефановски, и Ана, и Игор Дурловски на поединечни концерти. Сме го слушале и Карирас на отварањето на Охридско лето 2005-та на Антички театар, ама не сме ги слушале сите заедно во една вечер. Но кога е независноста во прашање се чини се е можно.

малку приказни за Хозе Карерас пред неговиот вечерашен концерт во Скопје. Тој има навистина посебно место во светот на музиката. Покрај Доминго и Паваротти, Карерас е меѓу трите најпознати тенори. Каталонец е страсен навивач на фудбалскиот клуб Барселона. Неговата звездена кариера започнува во 70-тата и уште трае. Посебна епизода во неговата животна приказна е неговото здравје. Во 87-та година, на врвот на својата кариера, се разболел од леукемија, а докторите му дале само 10% шанси да преживее. Со позитивен приот и волја за живот, по неколку години успева да ја совлада болеста. Ги пее фариите на Аида и Боими тивко за себе и знаев дека кога ќе ги испеам сите пет, сесијата со хемотерапија ќе биде завршена. Зборувал за тоа искуство.

Ова беа Карерас и Сара Брайтман со Амигос Пара Сјемпре, една од двете официјални песни на летните Олимписки игри одржани во Барселона 92-та. Приказната на Карера се приказна за победата на талентираниот тенор од сиромашно работничко семејство, која победи болеста и се врати на сцената триумфално, поради својата страст за музика и за пеење. Програмата на вечерашниот концерт почнува во 20 часот. Почетокот на настапот на Карерас веројатно ќе е околу 22.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Диши длабоко.

Господелуваме, пријатели, попладнето на денешниот ден, прв од деветиот месец, со сите можни значења што тоа може да ги донесе. Од денес сите сме во деветиот месец, а не се знае што се може да изроди оваа ситуација. За почеток, еве, заврши работното време на денот кога започна новата учебна година. Попладнето се наоблачува, некаде може и денес да донесе некој локален дожд, но веројатноста за тоа ќе е многу поголема утре и задутре.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамареш

Епа сега, пријатели, по крајот на работното време треба да минеме низ неколкуте најврели часови во денот, оние во кои освен целзиусите на секаде над 31-виот, зрачи и врелината што ја акумулирале зградите, тротуарите, улиците, плочниците. Според новата практика за распределба на дневната доза врелина, градовите почнуваат да се ладат дури по 22 часот, а најпријатно е рано наутро во 5, само што тогаш е тешко човек да ја донесе вистинската одлука, дали тоа време да се преспие или да се искористи за рекреација, да речеме.

Во меѓувреме, убава вест од Медитеранските игри во Таранто, Италија. Македонскиот каратист Матеј Били Стојановски го освои златниот медал на игрите. Прво злато на овие игри на кои досега главно меѓу борачите имаме 5 медали, сребрени и бронзени. Очигледно борбата е нашиот спорт. А сега пријатели, ни предстои борба за безбедно и нестресно возење дома.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Златна треска. Инстант лош што вреди злато со 3 игри освои до 3 златни добивки. Златна десетка, златна плочка и бонус игра. Почувствуваја златната треска. 3 игри. Три шанси за златна добивка до 585.000 денари со Државна лотарија.

Денешниот прв ден во деветиот месец на вистина изроди со многу нови почетоци во Македонскиот народен театар започнаа пробите на новата представа Црно-злато по текст на Дејан Дуковски, а во режија на Слободан Унковски. Во центарот на приказната е семејство со неговите премоучани конфликти, трауми, љубови, загуби и обиди за повторно пронаоѓање на собствените идентитети. Ликовите се соочени со семејната транзиција, со минатото кое не исчезува, и сегашноста која постојано ги враќа едни кон други. Премиерата на новата представа Црно-злато е планирана за декември.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Радио Бубамара.

Остануваме уште малку кај креативните работи. Долгометражниот игран филм 17 во режија на Косара Митич и во продукција на Црна мачка продукција е избран за македонски кандидат за наградата Оскар во категоријата Најдобар меѓународен долгометражен филм. 17 ја имаше својата светска премиера на програмата Перспективи на 76-тиот Берлински филмски фестивал, а досега има освоено 11 меѓународни награди на фестивали од Уругвај преку Полска до Ерусалим. Само од неодамна завршениот Сараевски филмски фестивал се врати со 4 награди.

Додека сме кај филмските работи, еве и најава дека утре започнува 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција. Многу филмски звезди веќе пристигнуваат во Венеција на најпрестижниот фестивал во светот, кој годинава ги собра најдобрите нови остварувања од светската продукција и кој е, речиси секогаш, своевиден предвестник за наградите Оскар. Фестивалот во Венеција ќе трае до 12 септември.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
0: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп може да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Чист воздух во етерат. 105.2 FM. God.

Крајот сме на нашата попладневна тура во времето за збогување, но пред тоа подсетување дека денешниот 1. септември е светски ден за пишување писма, востановен во Австралија наспроти придобивките на новиот и широко распространет начин за електронско допишување. Во прилог на овој ден и подсетување дека некои од најубавите љубовни писма на познати историски личности се објавени во книги и представуваат до денешни денови омилено четиво. Нашето љубовно писмо за вас е едноставно. Драги пријатели, уживавме во секоја минута од нашето споделено попладне. Останете со нас, имаме уште многу музички писма за вас. Ве љуби вашата Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

Вести во 5. Во училишните клупи денес се вратија околу 238.000 ученици. Новата школска година почнува со 433 паралелки, помалку и со 148 затворени училишта. Сепак, како што порача од ресорното министерство, ниеден наставник не е отпуштен, а неколку мина поднеле барања да станат асистенти. 13 годишното момче што беше избудено со нож вчера во Чаир се бори за живот. Уапсени се учесници во тепачката. Министерот Тошковски изјави дека повредениот и напаѓачот се врсници. Симеон Михајлов баран со потерница за издржување на затворска казна од 12,5 години за обид за убиство. Се појавил на бугарска телевизија во одбрана на неговата керка Ива Михајлова, инаку со двојно државјанство, на која во Кучани се суди за сообраќена несреќа со смртни последици. Бугарија го користи случајот на Михајлова како аргумент за обесправеноста на бугарското малцинство во земјава. Десничарската влада на Джорджа Мелони во петок ке стане најдолговечната влада во повоена Италија. Во земјата, некогаш синоним за политичка нестабилност, Мелони е премиерка 1413 дена, или еден ден повеќе од Берлускони за време на неговите 4 мандати. На крајот, времето утре сончево и топло со мала до умерена локална облачност, на места нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе се движат од 31 до 35 степени. Тоа беа вестите во 5, со која затвореме нашата попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убав ден.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Радио Бубамара.
7: Let me be your hero.
8: Would you dance?

just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my mind?

Кога слушате добра музика, вие сте на Буба Мара. 102 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетро. Има каде.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Секогаш е присутен тој што може да се одмаздува во отсуство. Публилиј Сириец. Ниједна неудрена шлаканица не треба да се понесе со себе в гроб. Милорад Павич. Сепак, одмаздата е најсигурен начин да се постигне правда. Бек.
0: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 1 септември, низ музичката историја се случија следнива настани. 1952-та, Atlantic Records на денешен ден го превзема договорот на Ray Charles од Swing Time Records, каде тој снимаше песни во ист стил како Нет Кинг Кол и Чарлз Браун. 1956-та, Елвис Присли се искачи на втората позиција на американската сингл листа со песната Hound Dog.

1967-та на денешен ден, Дејвид Боуви го издаде синглот Love You Till Tuesday. Песната не успеа да се пробие на некоја топ листа. 1967-та, членовите на Битлз се одржаа состанок во Лондон во куќата на Пол Маккартни да одлучат за нивниот следен чекор по смртта на нивниот менеджер Брајан Епстейн. 1974-та, The Osmonds се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Love Me For A Reason, единствениот број 1 за групата. Подоцна, во 1994 година, оваа песна стана број 2 сингл на истата топ листа за Boyzone.

1977-та. Блонди заедно со поранешната плейбој зајачица Дебра Хари на денешен ден го подпишаа нивниот прв договор со поголема музичка компанија Кристалис Рекордс. 1979-та на денешен ден U2 ја издадоа нивната прва песна насловена U2 3. 1984-та, по 25 годишна музичка кариера, Тина Тарнер на денешен ден го забележа незиниот прв соло бројден сингл во Америка со песната

1986 на денешен ден. Меднес го објавија своето разединување. Бендот до тогаш постигна преку 20 топ 40 синглови во Британија, вклучувајќи го број 1 хитот House of Fun. Тие повторно се реобединија во 1992 и потоа уште еднаш во 1999 година. 1947 на денешен ден, 1 септември, роден е Бери Гиб, пејач, композитор, продуцент и член на легендарните Bee Gees, се подсетуваме на нивната Stayin' Alive, хит од 1977 година.

Emergency paging Dr. Beat. Emergency. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 1. септември 1957 година, родена е пеачката и актерка Глорија Естефан, еве со Dr. Beat, британски број 6 сингл од 1984 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk. Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
4: Бубамара on the air.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Еднаш да се покаже, повеќе вреди отколку сто пати да се каже. Кинеска поговорка. Паметниот човек повеќе го погодува прекорот, отколку будалата сто ќотеци. Еврејска поговорка. Добра книга и добар говор можат да направат добра, но добар пример поубаво му зборува на срцето. Конфучије.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: 105.2 О2 кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Бубамар радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Бубамар радио.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Добро вечер Скопје, добро вечер Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls. Од Red Bull.

0: најдобриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Диши длабоко.

Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.